0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner, start på måndag, bara på Rockklassiker.

0: sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104.

0: kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
4: I'm Richie Sambora.
5: Hi, it's Gene Simmons.
6: Yeah, and this
7: is Paul Stanley. Radio Play.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.

0: Priset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
1: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
4: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
1: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner, start på måndag, bara på Rockklassiker. Det här är

0: sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: Ett, två, tre, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Det här är Rockklassiker.

God morgon och hjärtligt välkommen till rockklassiker. Peter Miljate heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver. Vi har ju klivit in en ny månad, första augusti har vi. Lite senare under den här dagen så ska vi bland annat prata om Tribute to Rock, som har dragit igång i Kungsträdgården i Stockholm.

0: White Lion, When the Children Cry, och så var lite Guns N' Roses dessförinnan. Tack till radion, Monthly Crew, Aerosmith, Return. Vi ska också prata om sommarvalvet. Du har ju chans att komma hem med mer än en halv miljon kronor. Du ska få den exakta summan lite senare.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

har fått delar av titeln, vill ett flertal tillfällen. Shout at the devil med inga mindre än Motley Crue. Har du papper och penna till hands så ska du nu få den exakta summan som finns i sommarvalvet. Nu på fredag är det stor final den 7 augusti och då kan du vinna 505 720 kronor.

0: Rolling Stones i rockklassiker den här lördagsmorgonen. It's only rock and roll, och det är det verkligen. I Kungsträdgården i Stockholm, för igår så var det premiär för A Tribute to Rock. Det fortsätter ju idag. Jag ska direkt dit efter den här sändningen är klar. Då kan det vara intressant att ta reda på hur prognosen ser ut.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels soligt och varmt. Eftermiddagstemperaturen lägger sig någonstans mellan 22 och 26 grader. Varmast blir det i östra och sydöstra delarna. Svealand får övervägande soligt eller växlande molnighet. En temperatur mellan 21 och 25 grader. Lokalt något varmare i östra Svealand. Risken för regn är liten, men någon enstaka eftermiddagsskur kan inte uteslutas. Norrland får mer varierat väder. Det blir växlande molnighet med lokala regn eller åskurar främst i fjällen och i inre delarna. Temperaturen där lägger sig någonstans mellan 16 och 22 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Perfekt musik en lördag som denna. Garrymore, Over the Hills and Far Away. Vi har ju klivit in i en alldeles ny månad. Hjärtligt välkommen säger vi till augusti, den första är det idag. Peter Millet heter jag som är i sällskap i några timmar framöver. Alldeles strax bjuder upp musik från Bon Jovi. Dessutom lite R.E.M. Det blir också om Offspring, AC/DC och mycket annat. Och här, Led Zeppelin, Kashmir. Du hör den i rockklassiker.

0: M och Everybody Hurts. Är du sugen på att tävla om med mer än en halv miljon kronor, så ska du fortsätta lyssna med lite senare här, så kommer du få den exakta summan som du kan kamma hem nu på fredag den 7 augusti. Då är det stor final, men kan redan nu säga att det är mer än en halv miljon kronor. Så plocka fram papper och penna så får du den exakta summan lite senare.
1: Rockklassiker sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner, start på måndag, bara på Rockklassiker.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Offspring heter de som har underhållit oss i ungefär 3 minuter. Nu på fredag som kommer, den 7 augusti, är det stor final i sommarvalvet och då kan du komma hem med 505 720 kronor. Du hörde alldeles rätt. Vill anmäla dig till tävlingen så kan du göra det genom att skicka ett sms med ordet VINN. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och du ska vara 18 år eller äldre. Och blir uppringd av vinnarambassadören på fredag eftermiddag och du kan beloppet som finns i sommarvalvet, så har du vunnit de pengarna. Nu håller vi tummarna för att det blir du som står som vinnare på fredag.

0: Tom Petty önskar prata om I Won't Back It Down. Peter Millas heter jag som är ditt sällskap alldeles strax, så bjuder upp musik ifrån bland annat Green Day, Kiss, Bruce Springsteen och Clash. Men först ska du få en väderleksprognos som gäller för den här lördagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest soligt och varmt. Eftermiddagstemperaturen någonstans mellan 21 och 26 grader. Varmast blir det östra och sydöstra delarna. Svealand får övervägande soligt eller växlande molnigt, 21 till 25 grader. Lokalt något varmare i östra Svealand. Och Norrland får mer varierat väder än det är längre söderut. Det blir nämligen växlande molnigt med lokala regn eller åskurar främst i fjällen och i inre delarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 22 grader.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Sådär ja, nu behöver man inget kaffe om man vaknat. Green Day rockklassiker med American Idiot. Peter Miljat heter jag som är ditt sällskap och alltid vid den här tidpunkten på lördag förmiddagar så presenterar vi rockåret. Jag har tagit fram tre låtar som jag kommer spela i rad från ett och samma år. Och då finns det möjlighet att testa sina kunskaper. Du ska också få tre ledtrådar. Jag kan tala om att Astrid Lindgren det här året publicerade Bröderna Lejonhjärta som blev en av hennes mest uppskattade böcker. Dessutom så var det så att ABBA vann Eurovision Song Contest med låten Waterloo. Och filmen Gudfadern 2 hade premiär. Då är frågan, vad är det för rockår? Om du inte redan har listat ut det så får du det här tre låtar från just då. Mm.

0: vilket fantastisk rockår vi har fått uppleva här. Kiss var först ut med Hotter Than Hell, och så var det Sweet med Fox on the Run, och så Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Alla tre låtarna från rockåret 1974.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner, start på måndag, bara på Rockklassiker.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Joan Jett and the Black Hearts med en riktig klassiker. I love rock and roll. Och älskar du rock and roll, då ska du bege dig till Kungsträdgården i Stockholm om du har möjlighet till det. För idag fortsätter nämligen Tribute to Rock som hade premiär igår. Det var ju fantastiskt lyckosamt. Det var väldigt mycket folk och enormt skön stämning. Missa inte Tribute to Rock alltså. Jag hoppas att vi ses i Kungsträdgården i Stockholm idag.

0: Steve Miller Band på rockklassiker med The Joker. Gillar AC/DC, då finns alla anledningar att fortsätta att lyssna, men de dyker upp alldeles snart. Dessutom blir det Alice Cooper och Thin Lizzy. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mest soligt och varmt väder, eftermiddagstemperaturen någonstans mellan 21 och 26 grader. Varmast blir det i de östra och sydöstra delarna. Svealand får övervägande soligt eller växlande molnigt och mellan 20 och 24 grader, lokalt något varmare i östra Svealand. Risken för regn är liten, men någon enstaka eftermiddagsskur kan inte uteslutas. Norrland får mer varierat väder än längre söderut. Där blir det nämligen växlande molnigt med lokala regn eller skurar främst i fjällen och i de inre delarna. Temperaturen den landar någonstans mellan 16 och 20 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: How you doing? You feel alright?
1: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
1: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Rock Classical med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Vårt alldeles perfekt exempel på det är ju låten Poison med Alice Cooper. Nu på fredag, den 7 augusti, är det stor final i sommarvalvet, och då kanske det är du som kammar hem mer än en halv miljon kronor. Den exakta summan är 505 720 kronor. Skriv upp det på en lapp eller memorera beloppet. 505 720 kronor. Vill du anmäla dig till tävlingen så kan du göra det. Det är väldigt enkelt. Du skickar ett sms med ordet VINN. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor och du ska vara 18 år eller äldre. Blir du uppringd av vinnarambassadören på fredag eftermiddag och du kan belopp.

0: The Boys of Summer i rockklassiker den här lördags förmiddagen. Vi har ju en alldeles ny månad. Den 1 augusti har vi almanackan och alldeles strax tänkte jag bjuda på musik ifrån ZZ Top. Det blir också Whitesnake, Bruce Springsteen, Journey och så ska vi prata om Tribute to Rock som igår drog igång i Kungsträdgården i Stockholm och fortsätter idag såklart. Jag ska själv dit direkt efter jag är klar här.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3,
1: vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner, start på måndag. Bara på Rockklassiker.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Days of Glory, rockklassiker. Peter Miljöfing heter jag, som är ditt sällskap och har möjlighet att bege dig till Kungsträdgården i Stockholm, så tycker jag du ska göra det. För idag så fortsätter nämligen Tribute to Rock, och jag kommer säga till mig själv, here I go again. Jag var nämligen där igår och det var fantastisk stämning, mycket folk och underbar musik.

0: härlig inställning från gruppen Journey, Don't Stop Believing. Vi hoppas på bra väder idag. En väglagsprognos presenteras alldeles strax. Jag ska bara först berätta att Linkin Park är på väg upp. Dessutom musik från Imperiet, Creedence Clearwater Revival och mycket annat. Du har ju själv. Det finns all anledning att fortsätta lyssna.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels soligt och varmt väder och en eftermiddagstemperatur mellan 21 och 25 grader. Götaland får övervägande soligt eller växlande molnighet och 20 till 24 grader. Lokalt är något varmare i östra Svealand och Norrland får mer varierat väder. Det blir växlande molnighet med lokala regn eller åskurar främst i fjällen och i inre delarna. Temperaturen mellan 17 och 20 grader.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
3: Det här är Rockklassiker.

Linkin Park, In the End, och i slutändan så är det ju rockklassiker du ska lyssna på om du har chans att vinna biljetter till de festivalerna som pågår runt om i landet. Vi har ju bland annat Skogsröjet som fortsätter idag. Ett stort grattis till dig som har vunnit 3 dagars biljetter. Och så har vi Tribute to Rock som startade igår och fortsätter idag i Kungsträdgården i Stockholm. Det är liksom bara att välja och vraka.

0: Det är inte helt omöjligt att du kommer få den här om du beger dig till Kungsträdgården i Stockholm. För där pågår nämligen Tribute to Rock, Heavens on Fire med gruppen Kiss. Alldeles strax, precis som utlovat, AC/DC, det blir The Flappard, Guns N' Roses, Iron Maiden och mycket, mycket annat. Men först vill jag att du lyssnar på det här.
1: Rockklassiker i sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen, den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner, start på måndag, bara på Rockklassiker.

Def Leppard, Pure Some Sugar On Me. Du har den på rockklassiker. Strax Iron Maiden, The Number of the Beast. Men först bjuder vi in Guns N' Roses.

0: Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Peter Miljat heter jag som varit ditt sällskap. Vi hörs igen imorgon mellan 8 och 13. Janne, är det som tar hand om dig alldeles snart? Först ska du få en rykande färsk välexplos.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och Götaland får idag mest soligt och varmt en eftermiddagstemperatur mellan 21 och 25 grader. Svealand får övervägande soligt eller växlande molnigt så 20 till 25 grader lokalt, så något varmare i östra Svealand. Och Norrland får mer varierat väder, för där blir det växlande molnigt med lokala regn eller åskurar främst i fjällen och i de inre delarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 20 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Billy Idol, god eftermiddag. Janina Fors heter jag som kliver in här nu den här lördagen. Och ska bland annat spela upp lite intervjuklipp från artister som lirar på Skogsröjet idag. Det är ju bland annat ett klipp som spelar. Yngwie Malmsteen stänger alltihopa vid midnatt. Även Erik Grönvall precis före det spelar på Skogsröjet som alltså är igång. Stort grattis till alla som har vunnit biljetter dit här från oss rockklassiker. Dessutom så ska vi snacka lite biofilmer. Den här stora hyllade Odyssey-filmen tänkte jag prata lite om. Och så har ju Minnesluckan, podden jag har tillsammans med Nicky Borg, haft premiär här i måndag. Säsong 6 nu, helt galet. Men vi inleder den här lördagen med Led Zeppelin Rock and Roll, min favorit.

0: Bär till Gumbad, Sunrise Avenue, här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig och Skogsröjet, det fortsätter ju, kanske på väg dit just idag, vad vet jag. Eller så sitter du hemma och tar det lugnt och chillar lite den här helgen. Vad du än gör så kommer du här om en liten stund få höra Erik Grönvall som spelar på Skogsröjet idag. Om ett udda möte han hade backstage, minst sagt udda möte får man väl säga. Du ska höra vad han hade att säga om det alldeles strax, då ska du också få Metallica och Bruce Springsteen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Klassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: Metallica med Until It Sleeps. Du hörde den här i rockklassiker. Och om man inte somnar på skogsröhet innan det är dags att se Erik Grönvall 22.30, så kan man alltså se honom när han lirar där. Jag har ju träffat honom flertalet gånger, och vi pratade då bland annat om ett udda möte som han hade en gång backstage. Lyssna vad Erik Grönvall hade att berätta.
1: Gary King, Slayer. Han kom till de första giggen jag gjorde med Skid Row i Las Vegas. Och jag bara, fan, det är Kerry King. För jag brukade ju kolla på Slayer DVD när han stod headbangar i grisblod liksom. Grisblod. Och då vi började snacka. Och jag trodde aldrig att jag skulle sitta och snacka med Kerry King i typ 2 timmar om hundar och katter.
2: Hundar och katter var det.
1: Hur många hundar har du då? Då är jag såhär, jag älskar katter.
2: Ja, roligt. Sånt är skit.
1: Ja, lite bisarrt.
0: Ja. Ja, så sa Erik Grönvall alltså. Med udda möte backstage och spelar på Skogsröjet ikväll. Här och nu på rockklassiker, Bruce Springsteen.

0: har hittat helt rätt om du älskar den bästa rockmusiken från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Janne Innanfors med dig. Och igår så var ju D.A.D. och spelade på Liseberg i Göteborg. Du ska få höra vad basisten i bandet Stig har att säga om alla sina galna sjuka baser som du kan få sett när de uppträder. Det är om en liten stund. Då får också AC/DC och ZZ Top här i Rocklaska.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Alltid med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Janina Fors med dig här på Rockklassiker. Och igår så spelade D.A.D. det danska bandet på Liseberg, där bland annat då Stig Pedersen, basisten, stod på scenen. Och han har ju alltid massa roliga baser. Du kan säkerligen ha sett honom på någon annan festival eller annan spelning. Och när jag träffade honom senast så frågade jag om just hans baser. Det här är alltså Stig från D.A.D.
1: Jag har 12-15 stycks. Min sista var en iPhone-bass. Jag vill riktigt gärna göra en sån human spine där inne i en höfte i krom. Sån eller du vet, sån gammal science fiction. Det är många idéer.
0: Ja, han har många idéer. Han vill göra någon människobas bland annat från en ryggrad etc. Och senast han gjorde då var den här iPhone-basen som han kanske använde igår på Lisebergs scen. Här får de i alla fall i rockklassiker Sleep My Day Away med D.A.D.

0: på sommarvalvet igen här på Rockklassiker. Kom ihåg summan. Det är det du måste göra för att ha chansen att vinna dem. 505 720 kronor kan bli dina om du skickar in ett sms. Det kostar 19 kronor. Då skriver du i smset vinn och skickar det till 72104. Du behöver vara 18 år för att vara med och tävla. Och så ska du alltså komma ihåg summan då, framförallt 505 720 kronor ligger i vårt sommarvalv. Stort lycka till. Här alldeles strax, då ska jag spela upp en låt med Dio som han egentligen inte ville ha med på albumet överhuvudtaget för att den lät för poppig. Och så blir det Nazareth och Metal Crew också.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Ja, ibland är det tur att man inte lyssnar på de här musikaliska genierna. Det är ibland såklart. Ronnie James Dio ville ju egentligen inte ha med den här låten på plattan. Han tyckte att den lät för poppy och skulle inte vara med i Holy Diver-plattan. Men jag tycker att den är alldeles utmärkt fantastisk faktiskt. Rainbow in the Dark alltså. Janne Innanfors med dig. Nu är dags för Meat Loaf. Nu lugnar vi ner alltihopa med den här låten.

0: det är just nu det här som sker i Stockholm på Kungsträdgården när vi kör igång Tribute to Rock, första anhalten Stockholm. Alltså vi kommer till fler städer, mer om det alldeles strax. Då tänker jag också spela upp lite Green Day för det blir Pat Benatar och White Stripes med Seven Nation Army den här lördags eftermiddag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.

Tack för att du hänger med Janina Fors här på Rockklassiker. Och tack till dig som är på Kungsträdgården eller ska dit idag. Vi befinner oss där med Time to Rock och har gjort det här större än någonsin tidigare. Fortsatt massa grymma och de bästa tributbanden som bland annat lirar Queen, Metallica, AC/DC och Kiss med mera. Stort festivalområde med mat, dryck och grymt häng. Och det här alltså idag i Kungsträdgården med fri entré i Stockholm. Sen ska vi vidare till massa andra städer också. Vi kommer under augusti månad även till Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Så missa inte Tribute to Rock. Vi här på Rockklassiker kommer till dig. Nu däremot Ram Jam. Det här är Black Betty.

0: Riktigt grym låt med White Stripes, Seven Nation Army. Du hörde den här på rockklassiker. Det finns ju faktiskt ingen bas på den här låten, vilket är kanske lite chockerande, men det är ju Jack White som använder en pitch shifter på gitarren istället för att sänka tonen. Du, om en liten stund då ska du föra en herre som kan höja tonarter, det vill jag lova. Erik Grönvall ska ju spela på Skogsröjet ikväll, och du kommer få höra om hans fuck you-perspektiv, som jag tycker är briljant här alldeles strax. Då ska jag också bjuda dig på Bon Jovi och Twisted Sister.
1: Rockklassiker sommar fortsätter. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Start.

0: Ja, det har varit en magisk festivalsommar för min del i alla fall. Janne Innanfors heter jag här på Rockklassiker. Körde ju något personligt rekord med 5 festivaler på 4 veckor och hostat sen Sweden Rockfestivalen, så jag vet väl inte om det är supernyttigt kanske. Men det är ju fortsatt festivaler som pågår just nu. Skogsröjt bland annat. Ikväll spelar bland andra Yngwie Malmsteen, Eclipse och även Erik Grönvall. Och sist nämnda personen där, jag tycker att han är en av de mest visa personer jag känner i Sverige. Och han har ett speciellt perspektiv som du ska få höra om nu.
1: Man brukar prata om fuck you money. Fuck you money kan aldrig köpa ett fuck you perspektiv. Och det är ett perspektiv man får när man går igenom något tufft. Och det är ett perspektiv som kommer med man förstår vad som betyder någonting i livet. Vad som verkligen är viktigt. Och det är inte vilken bil du kör. Och det är inte hur stort du bor. Det är inte materiella ting, utan det jag har kommit fram till är att det är vad du gör med din tid. Tid får du aldrig tillbaka. Du har ödslat tid med mig just nu. Du kan ju fråga dig själv om du tycker att det är...
0: Ja, det är för jävligt känns det liksom. Ja. Ja, så lät det när jag träffade Erik Grönvall. Senast alltså, vettigt perspektiv måste jag säga. Money for nothing får det här nu, rockklassiker Dire Straits.

0: Magic Crew, Home Sweet Home, dörren här i Rockklassiker. De är ute på Carnival of Sins, The Return of Carnival of Sins Tour heter det väl till och med i Amerikat. Du, om en liten stund däremot, då ska jag passa på att hylla ett födelsedagsbarn som fyller år idag. Det är ingen mindre än huvudpersonen i Def Leppard. Mer om det alldeles strax alltså. Då får du också Rolling Stones och Metallica här i Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Tack för att du hänger med Jan Innanfors här på Rockklassiker. 1 augusti har det blivit Metallica Turn the Page, och det är den 1 augusti alltså. Då fyller ingen mindre än Joseph Thomas Elliott år. Han blir 67 år idag. Vi snackar alltså Joe Elliott i Def Leppard. Mannen som ville bli gitarrist istället innan han insåg att han är en bättre sångare. Träffade ju resterande Def Leppard-medlemmar vid en busshållsplats i Sheffield. Resten är historien. Jag säger stort grattis till Joe Elliott i Def Leppard.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Alldeles strax här i Rockklassiker, då ska vi snacka om att Pophouse köpte upp Iron Maidens musik. Det har kommit lite mer info om exakt vad som ska ske. Dessutom ska jag bjuda dig på Aerosmith. Du kommer få Alice Cooper, School's Out, och närmast Bruce Springsteen med Brilliant Disguise.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner, start på måndag, bara på Rockklassiker.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Aerosmith med Lovin' in the Elevator. Du hör den här i rockklassiker. Kommer inte helt rätt om du älskar den bästa rockmusiken från 70-, 80- och 90-talen. Janina Fors med dig här och ska nu prata om Top House, alltså den här svenska företaget som Björn Ulvaeus ligger bakom, som köpt upp nu även Iron Maidens rättigheter vad gäller gruppens musik och visuella identitet. Något att snackas om, som då Top House själva har skrivit i ett pressmeddelande, är att man ska dra nytta av ett nyskapat digitalt universum kring Eddie i Iron Maiden bland annat. Och sen får vi väl se exakt vad det handlar om. Det blir väl intressant att få se. De har ju tidigare köpt upp Tina Turner, även Kiss och annat. Pop House alltså med Björn Ulvaeus i spetsen. Nu senast Iron Maiden alltså. Här får du The Wicker Man i rockklassikerna.

0: Alldeles strax här i rockklassiker Dio. Det blir Talisman och dessutom Led Zeppelin med en riktigt grym låt utav dem. Dessutom så är det ju som så att Erik Grönvall lirar på Skogsröjet ikväll. Jag kommer spela upp när han pratar om ett udda möte backstage som du ska få höra om. Och så blir det också lite mer utav det bästa från 70-, 80- och 90-talen.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Och ikväll spelar Erik Grönvall på festivalen Skogsröjet. Stort grattis till alla som vann biljetter dit hos Micke Dahl här under sommaren, som du kan ta med sig någon polare och få se Erik Grönvall ikväll då spela. Jag har ju träffat honom och då snackade vi bland annat om ett udda möte som han haft backstage. Och det här är ju minst sagt udda, lyssna här.
1: Gary King, Slayer. Han kom till de första giggen jag gjorde med Skid Row i Las Vegas. Jag bara, fan, det är Gary King. Jag brukade ju kolla på Slayer DVD när han står och headbangar i grisblod liksom. Grisblod. Och då vi började snacka. Och jag trodde aldrig att jag skulle sitta och snacka med Gary King i typ 2 timmar om hundar och katter.
0: Hundar och katter var det. Ja.
1: Hur många hundar har du då? Då är jag så här, jag älskar katter.
0: Ja, roligt. Ja, sånt är skit.
1: Ja, lite bisarrt.
0: Ja. Ja, så lät det alltså Erik Grönvall. På tal om hund, här får du Black Dog med Led Zeppelin.

0: Hoppas du har njut en lördag. Vi är alltså inne i augusti nu här. Lyssna på rockklassiker och hörde Volbeat med Fallen. Du, om en liten stund ska vi lyssna in en låt som handlar om självförtroende är viktigare än märkeskläder. Ja, det finns en sån låt. Den kommer om en liten stund här alltså.
1: Rockklassiker sommar fortsätter.
2: 1, 2, 3, hoppar vi.
1: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Guns N' Roses knocking on heaven's door. God eftermiddag, Janina Fors här med dig på Rockklassiker. Och det är ju som så att nu ska har plockat fram en låt från Eliminator-plattan med ZZ Top från 1983. Och sångaren Billy Gibbons, han har ju berättat att budskapet är att självförtroende är viktigare än märkeskläder. En sharp-dressed man handlar det helt enkelt om.

0: The Boss, Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest, får avsluta min lördag på Rockklassiker. Sitt kvar om du vill skratta lite tillsammans med grabbarna i något kajko. Kommer handla om glassbåtar och så får du gissa på ett djur också. Det blir kul. Häng kvar här i Rockklassiker denna lördagskvällen, så är jag tillbaka igen imorgon. Då hoppas jag att vi hörs. Jag heter Janne Innanfors och du får en fortsatt gjuten 1 augusti. Hej!
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar, såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. SMSa VINN till 72104.

0: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vad har du för favorit?
2: En glassbåt.
3: En glassiker så att säga.
1: Jaha.
3: Vet du vad jag gillar då?
1: Sandwich.
3: Hör och häpna. Twister.
1: Nej, fy fan.
3: Va? Vadå fy fan?
1: Nej.
3: Du är den bästa glassen som finns.
1: Nej.
3: Hur kan du inte tycka om det?
1: Nej.
3: Jag vill sluta, Brutti.
1: Isglass.
3: Ja, vad fan. Det är det som är gott. Det är ju lite krämigt i mitten ju.
1: Nej.
3: Det är du visst det.
1: Isglass är inte min grej alltså.
3: Man blir så jävla mätt av en glassbåt.
1: Ja.
3: Jo.
1: Va? Det är det jag vill.
3: Du ibland trycker i tre på raken har du sagt.
1: Nej, ja. Det har jag inte sagt. Ja. Jag har gjort det, men jag har inte sagt det.
3: Så att du trycker i en jävla flotta varje... Glassbåt flotta trycker i det.
1: Trycker i med ett helt paket.
3: Ja, in ska det bara.
1: Beach 2027 ringde. Sket i att svara.
3: Ja, det kommer inte svara på hela livet tror jag.

0: klassiker.
1: Jag är en tagghuding. Jag mår lika bra i både grunt och djupt vatten.
2: Det låter som en Tinder-bio redan nu, ja.
3: Jackpot! Den där killen ska jag ha!
1: Jag finns i olika former, men jag ses ofta som rund. Och såklart otäckt, sylvass och taggig. Jag tar mig fram med långa, slämmiga ben som fälls ut ur min kropp.
2: What?
1: Emellan benen har jag min mun som jag äter med.
2: Va?
1: Och på min ovansida, där jag borde ha min rygg eller toppen av mitt huvud, ja, där har jag mitt rövhål. Vem är jag?
2: Vem är jag? Alltså, Nicki Minaj.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: rockklassiker.
1: Undrar om det är möjligt att man kan hyra en lägenhet i femte hand. Att då, första handen då, som betalar till hyresvärden i första hand. Hey, ja, det där det kommer ifrån. Det där ordet kommer ifrån. Att man i första hand betalar till hyresvärden. Hörde du? Det är så det går till. Ja. Det är därför man säger förstahandskontrakt. Holy shit!
2: Jag har inte fattat det först nu.
1: Jag har inte fattat det först nu.
3: Helvete.
1: Och så då i andra hand betalar man inte den som har den i första hand.
3: Exakt.

0: klassiker.
1: Har du ens kavaj?
2: För 10 år sedan när jag bodde i Kanada. Det är nästan 11 år sedan till och med.
1: Vänta, vänta. Pratar du Kanada igen nu? Det var jävligt länge sedan du pratade Kanada.
2: Då skulle vi gå på julfest. Och så hade ju inte jag tagit med någon kavaj till Kanada.
1: Nej, just det.
2: Så,
1: sorry Kanada förresten.
2: Ja, jag gjorde det. Då fick jag springa iväg och köpa mig en kavaj.
1: Vart köpte du kavajen?
2: Jag kommer inte ihåg. Det är typ som Jakobssons fast i Kanada.
1: Det var det jag ville åt idag.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
1: Cancel the Red Bull bottle. Vad fan pratar jag engelska?
2: Jag vet inte.
0: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
3: Vilken jävla dag.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Men jag drömmer, det här är ingenting jag har idag, men jag drömmer om en stådusch. Du hörde rätt. Du hörde rätt, gjorde du faktiskt.
2: En dusch.
1: Ja. En dusch som man står i. Idag har jag badkar.
2: Va?
1: Ja. Jag har badkar idag.
2: Badkar är gött.
1: Jag känner mig äcklig.
2: Nej. Jo, Dava, nu får du fan skärpa det här.
1: Jag tror att en stådusch hade gett mig... Vad är det nu då?
2: Alltså, du behöver inte säga stådusch. Vi fattar att du står i duschen. Det är liksom helt onödigt. Det är som att säga arbetskollegor. Kollegor är implementerat att det är på jobbet.
1: Jag tror att en stådusch. Jag tror... Men jag får väl säga stådusch om man inte... Man kan väl ligga och duscha också? Jag vill stå och duscha.
2: Det är ett badkar det. Ja. Liggdusch.

0: klassiker.
1: Vem fan kom på idén, förlåt nu, lite flygspår här. Uh-huh. Vem fan kom på den dumma idén att få för sig att göra en flygande Jakob med banan i?
2: Ja, fy fan, banan i mat, det går fet bort alltså.
1: Måste ju varit någon kock som hade någon psykos eller något sånt.
2: Jag tror inte det var någon kock, jag tror det var det. Jag tror det var en psykpatient på säter.
1: Ja, det är gud, ja.
2: Det är ju bara en massa äcklig ihopgojsat i någon jävla bytta. In med den skiten.
3: Jag vill ha något som påminner om korsrogan. Men bananen.
2: Och jordnötter är det, va?
1: Ja, lägg in den där sjuka jäveln. Han har varit i Thailand en gång.

0: Klassiker.
1: Jag tror inte på solsemestrar. Jag tror att solsemester, det är kroppens sätt och sinnets sätt att säga adjö till livet för gott.
2: Nej, vet du vad det är?
1: Boom!
2: Det är avkopplande. Du kommer ner på en solsemester. Du har inga måsten. Du behöver inte göra någonting. Du kan ligga vid poolen. Du kan ligga i poolen. Du kan gå runt och se dig om i världen.
1: Oh, fan. Jag tror ju som så att vi människor, vi är inte skapta för att ha semester.
2: Vi människor är skapta för att ta det lugnt.
1: Nej,
2: vi är inte skapta för att jobba.
1: Jag har inte tid med semester. Jag känner mig för... Ordet semester ger mig stress.
2: Nej.
1: Kolla, jag får utslag.
2: Stremester.
1: Ja, det var mina tatueringar bara.

0: klassiker.
1: Är du en sån person som blir hangry, alltså lite arg och hungrig, lite putte, du har inte ätit så nu blir jag sur här?
2: Alltså nu ska jag för första gången i mitt liv ljuga lite, men nej, det är jag inte.
1: Har du ätit nu, Brutti?
2: Ja, nu har jag ätit.
1: Och det här känns som ett typiskt manligt fenomen. Att när man är lite hungrig, då blir man sur plötsligt som jävla mans bebis och går runt där och bara, fan, jag tror att maten var klar ju. Ja, men ät någon, ha en macka eller någonting. Nej, jag är inte sängen. Du har gärna barn liksom, fan håller du på med? Gentlemännen håller på det ut, du hör ju.
2: Det handlar nog mest om att man blir lite trött.
1: Varför ska man gå runt och utsätta andra för sitt jävla pissiga humör bara för att man inte haft koll på sitt matintag? Mm.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner, start på måndag, bara på Rockklassiker. Rockklassiker.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Rockklassiker i sommar fortsätter. Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: hyvä.
1: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Rockklassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3,
0: vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinn biljetter till Göteborg brinner, Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg.

0: sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti.
1: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Rockklassiker i sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, 8, 9.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinn biljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i det nystartade bandet

0: är U2, ett av tidernas bästa band.
1: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
2: Hi, it's Gene Simmons.
3: Yeah, and this is
4: Paul Simmons. Rockklassiker på Radio Play.

0: Klassiker sommar fortsätter.
1: 1, 2, 3, hoppar vi.
0: Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Frihamnen den 22 augusti. Dessutom meet and greet med In Flames och en hotellweekend i Göteborg. Vinnbiljetter till Göteborg brinner. Start på måndag. Bara på Rockklassiker.

0: På sommaren vill man inte att det regnar. Om det inte är pengar såklart. För din chans att vinna 505 720 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 7 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet 7 augusti. Som följdes upp av ett av tidernas bäst säljande rockalbum, Hysteria.
2: We never wanted to be part of the cliché, you know, and we've always, in fairness, fell between two stools in reputation and in music.
0: I år är det 50